vane wekuti pakamwa vaonaga nga zverulanga wozvimana ntima kwakuti nari nguva ndichida ntujumba kuti yalaga tuyishe kolaga yanga veshe takwamba akulola nhambwa ndendenenderileyambo nekurajonanga ulame wavandu ngava yambo nee.